Ngathi manje ahamba ngale misambo yonke konke lahamba sokumele egcineni kwabaphila kwami lapho ngawubona umtimba.

Umesakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.